0: Sala, every time engage.
1: Good morning, doctor.
0: Sir.
1: Yapana patient admit karna ji.
0: Patient? Kidhar?
1: Oh, bus stand pe ji. Bus stand.
0: Oh, bus stand par aur tum patient ka stand
1: par. Bus ki queue mein tha ji. Bus aaya, conductor bola, ek aadmi, ek aadmi. Hum usko request karta, bus start ho gaya ji.
0: Kitna bachcha log hai?
1: 6.
0: Only 6.
1: Sabka sab daughter hai, daughter. Hamara friend bolta, umeed pe duniya kayam.
0: Then?
1: Every time ladka ka umeed mein 6 daughter aa gaya, doctor.
0: Aur 7va ke vaaste to beta aaya hai.
1: Yo, idhar to ladke ke vaaste aaya ji.
0: Are, idhar koi guarantee ladke ka baba?
1: Yapka maternity home to top doctor. Top.
0: Bas, kai ko maska lagata?
1: Maska nahi, doctor. Apun statistics department ka aadmi. Shahar ke sare maternity home ka data collect kiya ji. Ladke ka top average aapke maternity home ka ji.
0: Kya magaj mari? Gentlemen, hamara idhar koi bed pan khali nahi aur koi staff pan nahi.
1: Please doctor, apun ko 7va daughter nahi mangta.
0: Hum bola na, khali peli magaj mari nahi mangta baba, samjha, dusri jagah jao.
1: Ye dusra jagah hota ji to idhar kahe ko aata doctor ji.
0: My god, Joseph ji, hatao is magaj mari ko yahan se hatao baba.
1: Yo, aapko aap humko magaj mari bolta ji.
2: To tumko magaj ka tani ko bola ji.
1: Ya dekho, hum bada kharab aadmi.
2: Dekho, ha apun bhi acha aadmi nahi hai.
1: Dekho, mere ko haath nahi lagane ka. Main tumko मारेगा, तेरे को छोड़ेगा नहीं, हम बहुत खराब आदमी
2: हैं।
1: तो तुम फाइनल बोले था, हमारा पेशेंट को एडमिट नहीं करना।
2: अरे बोला ना नहीं करेगा।
1: ठीक बात है। हम इधर स्ट्राइक करेगा, एडमिट नहीं करेगा तो स्ट्राइक करेगा। अभी हमारा वाइफ आ जाएगा,
2: चलो
1: 6 डाटर आ जाएगा, हम घेराव करेगा। डॉक्टर इधर, हम घेराव, हम जाएगा,
2: चलो बाहर
1: बैठेगा,
2: चलो
0: हेलो, यस डॉक्टर पालना वाला। ओ डॉक्टर गंजू, कांग्रेचुलेशन फॉर व्हाट? ओ बाबा या बेबी? क्या दोनों, बाबा यानी बेबी, बेबी यानी बाबा? माय गॉड, माय गॉड, बाबा यानी बेबी, बेबी यानी बाबा। जोसेफ पानी पानी लो, बाबा यानी बेबी यानी बाबा, दोनों बाबा यानी बाबा, बाबा दोनों। जोसेफ
3: पानी लो।